Nah, Adelia menik aja. Assalamualaikum, sugeng siang Kak Atin, the land of Jawa men. Bunda Nona menikah, stay tune je. Nona lagi sekolah menikah, Kak Atin. Pripun kabarnya? Alhamdulillah baik menikah bundanya Nona Adelia. Enje, mangke bunda tolong diputerke nagih janji saking Mas Didi Kempot je. Salamipun kagem semua mitra Buana. Matur suwun sugeng makaryo kemawon. Kagem Kak Atin sugeng tugas. Mugi mboten enggal saya lan matur suwun yuk kereng. Enje, matur suwun ugi menika kagem bundanipun Nona Adelia je. Mangke langenipun dipun rantos ingkang pasti prasetyo dumugi tabuh kali welas siang. Salam ke wonten lelangan sak lajengipun menika inggih badhe kapiyarsa. Wonten sewu kutha ingkang kula dipun kersakaken kalian Pak Pono menika inggih. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun lelangan saged miyos malih. Sumangga.

Semoga kakak bapak ibu warga serakin asri enggak kita lajeng akan malih menikahin jekiran serakin asriku engkeng pada hati naturaken tumugi mangke wonten ing tabu kali welas siang. Samangke sugeng siang rumiyin kagem Pak Jasmino nggih ingkang sampun ngintunaken WhatsAppipun menika badhe telembika The Land of Java Man. Menika Bapak Jasmino Purwodadi Grobogan request tresno saking Savitri. Ngintunipun kagem Mbak Ros, kagem Mas Diat yang pono Mbak WR matur nuwun yuk greng. Ece matur nuwun ugi kagem Pak Jasmino ingkang wonten Purwodadi Grobogan. Ece mangke tresno nipun saking Mbak Savitri dipun rantos ingke pasti mangke badhe kaaturaken mekaten ece. Sugeng siang agem Kak Ros menika tombo ngantuk lutisan ece. Wah pas sangat menika juri so melek iki pedes karo kecut. Enje sugeng ngedapi tombo ngantuk ipun menika Kak Ros je. Lutisan wah, seger pokoknya. Samangke lelangan salah jengipun badhe kaaturaken kangenku menika ingkang kala dipun kersaken kalian Mas Diat ya ingkang lenggah wonten Jaten Karanganyar. Sumangga Mas Diat kaaturi nampi kangenku ingkang dipun kersaken.

Semoga kakak bapak ibu warga Seragi Hena Asri enggak kita lajeng akan malih menikah inje kiran Seragi Hena Asriku ingkeng badai hati naturaken tumuki mangke wonten ing tabu kali lasia. Samangke lalangan sak lajengipun ingkeng sampun sumadiya menika wonten sumanding nggih. Ingkang kala dipun kersakaken kalian Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy ingkang lenggah wonten Teguh Jajar menika nggih. Semoga Mbak Ani kaaturi nampi menika nggih lalangan ingkang dipun kersakaken saged kalaras mugi-mugi ndadosaken lelipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi

Semoga kagem Bapak Ibu warga Sragen asri. Enggal kita lajengaken malih menika anje kiaran Sragen asriku ingkang badhe kaaturaken dumugi mangke wonten ing tabu kalih wasya. Sawangke wonten tombo tresno ingkang badhe kaaturaken ingkang kalawau dipun kersakaken Mbak W.R. Dahlia anje ingkang lenggah wonten Hong Kong. Mangke kalajengaken udan janji kagem Kak Ros ingkang lenggah wonten Kelego Boyolali. Semoga menika katraken saged kalaras rumiyin. Mugi-mugi dedosaken lelipur sawet campi saya wonten ing kaludangan siang menika nggih. Semoga katuri nampi.

Nggih, sak menika nggih, kagem bundaku nggih wonten kembang atiku dipenajakan aku pengin turu bareng kowe nggih, nalika sak menika kang dipun kersakaken bundaku matur monggo. Mugi-mugi nganti langsung menika nggih dados sapale poro kagem para mirsa sedanipun khusus men kagem bundaku nggih wonten monggo. Salajengipun sak menika wonten Bunda Suradi mantannya KSA Sugeng dalu kagem Bunda Suradi meterusun sangat ya sampe niko sampun midang kaken utawitase mabungon rencangi hari ya mantan jaran peronda malam kalau dengan telu sampe niko Sugeng dalu Mas Arim ya Sugeng dalu Sugeng makarnya nyewon sekar megatresno dalam ikon kagem Bunda Gun Sugeng dalu matrusun Mas Ari. Onjeh matrusun sangat ya kagem Bunda Suradi nggih wonten ing KSA. Sak menika ngersakaken dipun utarakan nggih wonten Megat Tresno. Makaten. Nggih, matrusun sepindah malih nggih kagem Bunda Suradi wonten ing KSA.

Nggih, para pemirsa, sa menika nggih. Sampun kita midhangaken serangan wonten nganggur dipunlajengaken pengarepan nggih. Lan mugi kelangan sang nggih dados sampun kalipur dumateng para pemirsa sedaya pun kelangan sang menika. Kang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten GSA mangkatan. Nggih, para pemirsa, salajengipun sak menika wonten Madiun Ngawi nggih dipunlajengaken tato. Semoga sugeng midhangetaken.